Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Visst du här en fall färdig ut ur dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Katja går men marnan sviver. Evighetsmaskinen ingen vill hive. Han är grön och fin och bara min. En trofast vän som ger mig ro. Vi har inte bruk för något annat än marna här nere längs kysten. En liten dram för du svevar i gang. Det är allt som ska till.

Ja, nu ska vi se här. Det var 4 vuxna och 7 unga, ja. Ska vi se här. En vuxen, det var 12 kronor. Då skulle alltså 2 vuxna vara 24 kronor. Och visst du då dubblar 2 vuxna så får du 4 vuxna, ja. Och visst du nu kan huska 4 vuxna så ska jag pröva att räkna ut detta med ungarna. Det är lite billigare med unga. Ett öjeblick ska vi se på.

tänkte jag att det skulle verka 120 kronor. Och så var det bilen. Och den var 590, sa du. Ja, då var det 125,90 då. Nej, vad är det riktigt? Nej, du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var det 2 vuxna, 24 kronor.